bói bó lên hơi ta mạp bóng là chàng mẹ ổn tôn nô phùa bó mi đề lục nói phùa bó mi đề lục nói phó giặc còi và hơ chín là cuốn chết tại nhắn mà chín nắm lại thì phúc bảo lương.